0: délégation chinoise. Espelette, la Chine, le panda, Armand David, c'est ce dont on parle aujourd'hui dans le Mag Basque avec notre invité Pampidi Rassar.
1: Ici, une radio, une appli, au cœur du Pays Basque. Ici Pays Basque.
0: Merci d'être avec nous, il est 13h, Ordubata, ici Iratiane. Eta aktualitatea larrogeita marxegunduz, zurekin Iban Carpentier.
2: Manifestaldia goizuntan Angelu Baionan eta Donibane Loitzunen liseoko ikasleak noski atzo eta joan den astean bezala, bederen sortzieun ziren Baionan, bainan gaur helduak ere hor dira, berreun bat istudiante eta sindikatueko kideak, mobilizazioak segituko du, arratsalde untan, bostak eterdietan Baionako erriko etxaren aintzinean, anartean liseo publiko guztiak hetxiak dira gaurko egunerako, baita etxepare liseoa ere. Romain Bouvier bezala joan den astean Loik Lepriolek ere dei egiten du duela hamar bat egun kondenatuak izan ziren biak, Federico Martina Ramburu errugbilari oiaren hilketarako, 19 eta 26 urteko presondegi zigorretara, beste auzi bat izanen da beraz. Euskal Konfederazioak salatzen ditu prefetaren erasoak euskararen kontra, hizkuntza ofizial ki konsideratzen dituzten herri deliberoen kontrako ataka judizialei buruz, besteak beste, elkarteak arranguratzen dira euskararen debeku formala bat sortzen ari dela prefeta, azaroaren 21ean manifestatzeko deia zabaldu dute. Beñat Marmisolek eroen diagonalari uko egiten du, hori adierazi du sare sozialetan atzo, 2022an irabazi zuen La Reunion islako lasterkaldi mitiko hori, bainan oineko min baten gatik ibiltari Xibirutarrak ez du hortan parte hartuko aurten. Hara, zer erraiten alginuen aktualitateari buruz, aroaren aldetik Xexili, ze horre ikusten dugu zeru pizu horrekin.
0: Zeru pizua eta giro bero xapa dugu, mementuntan, ogeita bost, ogeita esai gradu. Biziki pizua da egia duzu eta zerua gero eta odeitsuagoa izanen dugu Iban, estalia. Euria, arratsalde astapen untan hasiko zauku, guneka eta dena den arratsaldean leku guzietara nagusituko da. Ogoita bost, ogoita sei gradu mementu untan, baina euria hasiko delaik, temperatura horiek apalduko dira, ogoi, ogoita bat gradutara, bai Donibane Loitzunen, Lajesoron, Aurtin, Bankan, Lartzabale, Arrotz Zibitzen, Idauze Mendin, edo Bildoze Onizepean.
1: Ici Euskal Herri,
3: Hemengo Magazina,
1: Xixili Foix.
0: Agur, agur, eta ongetorri emengo magazinera. Espeletan gazteluaren gibilean ibiltzen bazarete, alako kiosko bat ikusiko duzue eta hor Armand David biologistaren eta naturalistaren historia aipatzen duen kaiola ikusiko duzue. Armand David bai zientzialari espeletar ospetsua 1800 eta 26an sortu zen, Txinan luzaz ibilia zen, landare eta animale handiena bat bildu, deskribitu zituen, horien artean, panda handia. Armand Daviden sortzearen 200. Urtea ospatzeko, Armand Daviden lagunak elkarteak ospakizunak antolatzen ditu, bihartik igandera, eta horien aipatzeko, gurekin zaitugu, Pampidi Rassar, egunon?
4: Egunon txixili, egunon entzuleak.
0: Ba, milesker gurekin egonik, Pampi. Armand David apesazen, zoologo, botanista handia, Txinan biziki ezaguna da, eta justuki, Txina eta espeletaren arteko lotura azkarrak badira, zein diren espikatuko diguzu, eta ikusiko dugu zurekin ere bihartik igandera, espeletan Armand Davinen omenez, ze antolatzen duzuen. Hemengo magazinan bestalde pilotaz hariko gara Jean-Noël Landaburrekin, eta bihotz kolpean, azkainan asteburuan iraganen den pastore lore badugu, itzordu airitzekin hor ere bai. Pampidi Rassar, Armand Daviden lagunak elkarteko kidea zira, eta justuki espeletan Armand David pertsonai famatua da, 1826an sortu zen, orain dela 200 urte, baina azken finean gizon hori ez dugu, baita ezpada ongi ezagutzen orduan, nor zen Armand David apesori?
4: Apesori zen espeletako medikuaren txenea, eta ez bakarrik medikoa, baina ez betakor osap ezaren txenea. Apez bilakatu zen, pastu zituen bere lehen urteak italian erakasle bezala, eta gero hor zientifiko batek, Edwards jaunak, Pariseko historio eta Museum d'Histoire Naturelle delakoaren nagusi zenak.
0: Nahi.
4: Gadin zuen laguntza, misioneari batzueri, ja, berzutela laguntza bat, pixka bat, Azi eskolde hori, eta pixka bat, eta miatzeko.
0: Nahi.
4: Eta basuen, nahi hori basuen, tipitatik erretetzen ez zola mundua zabalean ibili, eta berak, bere adostu zuen eta misio hori, eta joan zen. Han pastu zituen, egin zituen hiru bidaia.
0: Txinarat.
4: Bakarrik txina eskoldean. Eta gero, egin zituen hiru bidaia, eta hamabi urte egon zenan. Horretarat, hamabi urte.
0: Mm-hmm.
4: Eta gero, egia da, usua aipatzen dugu panda, aipatzen dugu ere oreina, Armand Daviden oreina, izierri famatu odena, horrek ere badu historio bat aski azkara, baina milaka eta milaka gauza deskrubitu ditu zientifikoki, han ezagutuak ziren, baina etzen zientifikoki beste ezagutzarik.
0: Nahi. Egia da, emezortzigarra mendean, emeretzigarra mendean, argien mende oietaik, hainitz, zientzia hainitz nagusitu zela, eta ikertzen zituzten landare eta argi eta animale guziak, orduan zientifikoki justuki deskribatzen ziren, alo, hemen egin zuten, zientzialari batzuek, baina gero munduan bazen hor esploratzeko gune handia, eta txina... munduaren bestaldean, arrun desberdina, eta hor landare hainitz eta animale hainitz
4: atxaman zituen. Badira iru mila landare, badira iru mila landare, amar mila, behatzi mila, eta zakezuan bat animale mota desberdin, badira gero ere xuriak, badira bi mila xuri.
0: Zoriak ongi zautzen zituen Armand David apesaka.
4: Eta gero badira gauza batzu aski oargarriak, gara iortan, etzen grabatzeko tresnarik.
0: Ez.
4: Eta berak hartzen zituen, xistuka, eta imitetzen zituen, ero entxeatzen, zen xorien
0: oio
4: horiek kantuak, pixka bat, eta musika nota batzu bezala, idatzen zituen, eta harri-harri da, nola guaimen dozoinek bere mugikorarekin grabatzen alditu zetanek gauza, argazki, soinu dena, gara hartan etzen egiten. Egiten ziren marazkiak, egiten ziren xistuka, zerbait berri bazelarik, egiten ziren gara jartako moldean.
0: Batzutan ere animalia kontserbatzen zuten, ara, eta tratatzen zuten atxikitzeko muse de l'histoire
4: naturelle.
0: Parisen adibidez bat dira initz. Eta, mementu batez, Armand David Apesori, txinan ibiltzen zelaik, ordoan, hiru espedizio desberdire egin zituen, eskualde desberdinetan, mendietan, txina erdiko mendietan ibilizen, eta hor, ikusi zuen zerbait ez ezagun, eta lehenik ikusi zuen larru bat xuri tabeltza.
4: Hori da, ikusi zituen iztari batzu sartzen, egun batez, hor zen denksigu bere eriza horretan zen, eta ikusi zituen iztari batzu pasatzen, alako larru batzuken, xuri tabeltza larru batzu, eta bitxatxe mantzuen, eta galdin zakoten, ja, ekartzen altzuten, larru horien animalia sortzen, eta ekerri zuten, baina hilik, lehenik, hilik ekerri zakoten.
0: Bai.
4: Eta berak uartu zen, uartu zen, bazuela hartzaren ite, mehetzela ras hartz bat bezala. Eta hor, eta ekerri zakoten, hilik, galdegin zuen ukeitea bat bizilik, ukan zuen, berak egiten du, aski...
0: Komplikatua izan zen.
4: Tiadarik
0: ez ziren hain itzere behar da.
4: Eta gero horiek ez zuten ulertzen ere zertako berzuten bizilik atxiki animali iztarik ziren. Eta gero lortu zuen, mehero gertatu zena gero, nahi zuen, atxiki zuen zonbait denboraz bere eliza hortan, pentsatuz, igortzen alko zuela, frantzialat, palixelat. Baina gero animalia hiltzen. Eta iurri zuen, eta animali hori beti paixen da, beti ikusten alda, badakit Bixente hemen...
0: Bixente hori nion duan da ikustela.
4: Eta ikusten du, eta beti handa, gana idu, eta... Artzurek, panda horrek, bat ditu, eunta berroita zonbait urte,
0: bai.
4: Eta beti handa...
0: Eunta berroita amar urte, eh, deskribitua, eta egin zuela Armand David apesak, eta panda artz xuri beltz horri esker, egia da, espeleta eta txinarekin loturak badirela gaur egun. Zupanpi, hiru aldiz txinara joan zara espeletar batzuekin, hori kondatu behar diguzu, zen eta egia da, Armand Davidek azken finean espedizioak egin zituen meretzigarren mendean, baina ondotik historia hori luzatzen da espeletan. Zer den nola, ba hori istantean kondatuko diguzu, Pampi, dirazar, kure gomita zara, emengo magazinan.

0: Laukula pilo eta xune gurekin ici Iratian.
1: Ici Euskal Herri.
2: Emengo Magazina.
0: Eta gaur mundua aipatzen dugu, espeletar batek munduko itzulia handi bat egin zuen, txinaraino joan zen, orain dela berreun urte, kasik edo eunta berroita amar urte, Armand David 1826an espeletan sortu zen. Pampidi Razar kondatu diguzu, zientzialari hori, botanista, zoologo hori ibilizela txinan, eunka edo milaka landare animale deskribitu zitu emeletzigarren mendean, eta animale horien artean panda hartz handi hori, suri beltza, eta egia da bada azparnen Armand David laborantza liceoa, orduan lotua da, baina hemen ez bada biziki ezagutua Armand David txinan da izar handi bat, da star handi bat, super famatua da eta mirestua eta zinez norbait da Armand David txinan.
3: Hori da, badu fama, panda bilatu delakotz, pixka bat, Txinaren simbolo bat.
0: Bai.
3: Eta han ibiltzen gilarik, badira alako, bada irri bat, hor dentsigu irizaren inguruko hori, kasik han aipatzen dute, Armand Daviden erria baliz bezala. Eta nola erran, bitxikeria da bere sorterian, gutiago ezagutua dela. Haipatu duzu Azparneko liceoa, espeletan berian, dola berrikitan ezagutua izan da Armand David. Hor, harreman batzu sortu baitira 2000 garen urtean, 2000 urtean.
0: Handiedara edu lehengo hau zapesarekin.
3: Hori da. Xinan ospatu zuten, handik etorri baita, historia beti handik hasten da, 2000 urtean, nahi ukan dute ospatu, Armand Daviden hiltzearen ehun urteak.
0: Nahi.
3: 2000 urtean hila zen, eta 2000. Eta hor, handi edarra idu, espeletako auzapesa zen, eta deitok izan ziren, nahi zuten joan. Eta hor, lehen aldikotz, ogoi bat espeletak joan ziren adat, ehun
0: garrenat,
3: txinarat, eta han zerbait, nola, harreman bat sortu zen, Sun Kian jaunarekin, hango autetxizena, jahan erriko autetxizena, eta handi edarra edun artean. Eta harremon aski indar bat, lagun bilakatu ziren, eta hor sortu da, ganezake, harreman hori. Eta gero geduztik, azken oita sai urte hauetan, izan dira hainbat, sentsu batean ero bestean, bidai, izan dira bos bidai espretatik, Zixoan eskualderat, eta handik ere, hiru bidai izan dira, pastu dira hemen eta espeletan, Baionan, eskolegian, orientzat ez dute, du dira Europarat, ez dira ez eskolegirat, ez frantzirat, du dira Europarat, handik ikusita da, ara.
0: Bai.
3: Bainan, deitzen gituzte, Europako minoria bat, eskualdunak gira minoria bat, ora, dira esinatagen itzak, ora dira, ora.
0: Bai.
3: Eta, ara, minio, nik egen ezake, nik enuen zautzen, izan anaiz, hiru aldizan, eta da, ez da, xina barnik aldea, Sichuan eskualde hori.
0: Ah, menditsua da.
3: Menditsua da, lehen eta, uai, bauxin deitzen dute, me haintzin zen Mopin eskualdea, eta zen Eki Tibeko eskualde bat zen.
0: Mm-hmm.
3: Eta hor badira, hango anbizien diren jendeak, motaz tibetiarrak dira, bada alako giro berezi bat, ganezake, mendi giro bat, Eliz hori dentsigu eliza da egurezko eliza bat, xinatar moduan egina, baina da egiazko eliza. Eta da, eliza bakarra ez dena barretu izan, eta...
0: Nahi, kontserbatua da, babestua...
3: Atxikua, eta nahi lukete bilakarazi, leku simboliko bat, hor pandaren inguruan, histori hori, munduaren zer zabaltzeko.
0: Eta badakigu, gaur egun, panda hori, panda handi hori, hartz suri beltz hori, ez da runt hartza, baina hartz familiako bat, hartz mota bat, desagertzeko zorian dela, eta txinan hainitz egiten dute panda hori atxikitzeko, erriaren tximoloa baita, errandu zun bezala, eta Armand David preziatzen dute, baina espeletarekin den lotura hori esker, zu joan zira txinan, orduan, pandak ikusi ditutzu zuke?
3: Bai, urbiletik, hori ez da deneri ikerria. Jakin behar da, 2000 urtean jontzilelik, ez zuten ez bakarrik urtsi, me onki zuten ere. Zuten. Boi, debekatu da. Ezin da, eritasun ulertzen alda. Nola iziari zaintzen duten, gukukan dugu xantza, aski urbiletik ikustea. Izan dira ere, bi hartza batek espeleta izena zuena, eta besteak David. Etxegarai kardinala eta handiedarri du jontzilelik 2002 urtean, hor, simbolo gisa, bi hartz tipiri eman ziozken, bi izan horik, espeleta eta David izenak.
0: Orduan, hiru aldiz joan zira txinara, espeleta rek bosbida eurotarategin ditutzue txinara ino, bainan, hor delegazio bat izanen dugu egun hauetan espeletan, txinatik eturria, justuki Armand Daviden sortzaren berreun urte oiek markatuko baititutzue bihartik igandera, eta kari aortarat espeleta ospetsu horren bizia piskata ipatuko da, eta txinatik bisita izanen dugu, ze pastuko den bihartik igandera espeletan hori erraren diguzu, baleenik kantu goxo bat entzuten dugu kantu erikoia Imanolekin.

0: Imanol, otseder horrekin maitiak galdegin zautan. Panda handia, ba segur denek ikusten duzue, panda bat zer den da hartz bat, xuri beltza, badu buru xuria, belarriak beltz, begiak beltz, patak beltz, eta ezaguna da mundu osoan. Baina lehen aldikotz deskribitu zuena, zientifikoki, esperitarra zen, Armand David apesa, ibili zen Txinan, orain dela ehunta berrogeita hamar urte, eta panda mundua ezagutarazi zion, eta gaur egun egia da hartz hori, panda hori Txinaren simboloa da, bada pandaren diplomazia ere, joan den hastean, irailaren ogeita zazpian bi panda handi joan dira Atlantako zoorat, estatu batuetara, bada ping-ping, eta bada fushuang, ara, eta hamar urtez egonen dira estatu batuetan, ara, batzutan akordioak egite ko panda bat baliatzen da. Errazu, apampidirazar, zuek espedetan Armand Daviden lagunak elkartearekin, Armand Daviden lan hori, bizi hori ezagutarazina iduzue, oman, urtan zer zeiten duzue edo nola ibiltzen zarete zuek.
1: Ez gira, mementuz, eta panda baten galditzen ari. Gara, etoriko daigun batez, mementukotz.
0: Ikusiko, bi behar dira gainera.
1: Bambu darako arbol txuri behar dira, ez ditugu mementuz espedetan. Ez. Broma bat apart, hor, biartigoiti, bez, eta antolatu dugu erakusketa bat, hor, eta jauregiaren, bigarren eta estaian, eta hor, baginuen edanik eta erakusketa tipi bat, mi hor, berreun horien ospatzeko, egin dugu alde handiago bat, eta hor ongi, xetasungilu emanez, bere bideiari buruz, eta hori guziak.
0: Aurkin guntza handiak, ere bai,
1: eta gero atxeman ditugu, bere karneta batzu, eta izan gira Parisen, eta handik erraitugu, eta eta sungeio, eta nahi ukan dugu zerbait erakus toki bat egitea, aski zen baino bekiago.
0: Ordoan hori zanen da, bi artigoiti ezpeetako jauregian, baina egonen den,
1: egonen da. Biak da, piskat inaugurazionia, bidiketzia, hori eta piskat bat, ara, berbaita markatu, horregin da. Gero, dekia izanen da, deniri, urririk, eta edo zenek ikustan lanko du.
0: Bai.
1: Gero hor, ortze unian bez, eta delegazionia, sinatar delegazionia arribatzen da ezpeletan.
0: Nahi.
1: Eta hor bada recepzione bat, me ofiziala biskapat erriko itxian.
0: Son bat diende izanen da.
1: Izanen dira, ogoi lagun, eta horietan, zonkien jauna, eta dula ogoi urte.
0: Nahi. Handiedarai durekin lagun egintzen
1: son hori. Egintzen son hori, eta ara, ortze alian, gero badira, dauza desberdin batzu, errezibituak izanen gira, kontxelu horrokorean, barkatu, eskual museoa, Baionako eskual museoa ikusten dugu, eta gero bereziki, atxaldeko bostak eterditan, kanboko zinema gelan, lehen aldikoz, avant premier delako gara, Armand Davidi buruzko filma bat, eta hor aurkeztua izanen da lehen aldikoz, gela betia da, ez da gehiago lekurik, baina izanen dira ondotik beste
0: emanaldi batzu.
1: Hori da, ari gira antolatzen.
0: From the Pyrenees to Dawa Genza.
1: Hori da, Dawa Genza, pandak bizidiren
0: leku hartarat.
1: Mendiak dira, Pirene alde batetik, eta Dawa Genza da, eta xinako
0: pandaren egia, mendi horiek.
1: Hori da. Mopin garaian, hori da. Eta hortik, eta gero. Larun batean, gero da gauza egun berezi bat ezpeletan, eguerdi irian, hor jauregiaren gibelean, egun eta berroit pandaren atxemaitearen monumentu horren onduan, izanen da, simbolikoki, landare baten, budleia baten landatzea, eta hor bilduko dira, Txinan izan diren ezpeletar guziak, eta txinatar horiekin. Hori da, nola...
0: Sichuanen bada biper bat, biper landare bat, emaiten alduzue, espetako bipera, Sichuaneko bipera, baduzue beste pundu bat amankumun.
1: Baina badira, zer nahi, bipera, eta jakin behar da, ortsia legoizien ere, akira ustaitzen, bada Sichuanekoa dutia ustaitzen adatua dena, eta horiek ere pastoko gira handik, ikusteko, iduriruke, lura,
0: klima,
1: eta legoizia berdintxuak dire direla.
0: Ah, bai, ados.
1: Eta donc
0: behar bat pandak egun batez izan inditu.
1: Izeten aldira. Eta gero itzordu nagusi bat da larun bat aratxean, patronaz gelan, korontzi taldeak emanen du bere emanaldia, hor mundua dantzan. Eta hor sartu dugu eta programazio hortan, Espeleta, China, machin, mundua idei hori buruz dantzan. Eta sinatar batzu hor gelditzen dira, ikusteko erde zer den eta eskoleaeko giro hori. Eta anotaki, behar bada, erakus kizun hori, eskaini izaten alko da, dentsigu.
0: Zergaitik ez.
1: Zergaitik ez, hori.
0: Hori da, ideietan hori da. Eta egun batez barra musika, dantza ere.
1: Hori da, simbolikoki. Pratikatzea ongi iteke.
0: Erran behar dugu, korrontzi, larun batean, espeletan, leku guti gelditzen dela, eloazon bat direla. Bon, ara, hori da.
1: Guti dira, ernatu
0: behar da. Guti dira, ernatu behar da. Eta igandean ere, izanen da, oroitzapeneko meza, apesa baitzen, Arman David, ez da, antzi behar.
1: Eta meza horterat, eto regidera, eta akizetik, eta lazarista, azken lazaristak, bera Arman David lazarista zen, eta hor akizen direnak, usto bat edo duen ere xerolak ere, badira, eta berezeke edo dira, eta hor erakutsik dugu, Arman Davidek eskaini zuen bere erriko erizan li alako gurutze bat, gurutze eder bat, ez duguna, ez dena ikusten usaian, me hor, Mesa demura agartuko du.
0: Orduan, Arman David espeletako semea omenduko duzue, orain dela berreun urte sortu zen, eta txinan hainitz zibilizen iru espedizione, landare hainitz, animale hainitz deskribitu zituen, eta panda handi famatu hori. Bizik ezaguna da txinan, eta bezuek Arman Daviden lagunak elkartearekin ezagutara zina eduzue ere hemen, orduan badira egun hoiek, hemen diki gandera espeletan, eta gero beste proiektu tu batzu badira kartoinetan?
1: Badira.
0: Bon, ikusiko.
1: Eta jendeak nabera dugu gurekin gure elkartelan sartu egiten dute, lasaiki.
0: Bon, untsa da. Mileska handi bat, Pampi Dirazar gurekin egonik, eta misiolari botanista zoologo horren historia kondatu diguzu. Arman David zen hori, eta korontzea ipatu dugu, larumatean espeletan izanen baitira, Ara, entzuten ditugu, ederki. Milesker Pampi.
1: Milesker Zuri.
0: Eta ongi pasa, txinako delegazione horrekin, espeletan, mementu goxoak partekatuko ditutzuen. Laistar arte.
1: Laistar arte, agur.
0: Adio bai.

0: Korontzi taldearekin, korontzi espeletan, izanen duzue larumbat untan, patronaz gelan, azken lekuak dituzue eloazo plataforman, eta korontzi gomitatzen dute Armand David, zientzilariaren omentzeko egun oien karien.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Bale, txirindola, maite balin baduzue, bizikleta atzeraldiak, patarragoiti, patarrabeiti egin nahi baduzue, basarako ziklo rando handia zuen zat itzordu bikaina izanen da. Urriaren emezortzean, xarako olain ikastolak, bizikletaz bi ibilbide proposatuko ditu. Hor dago, ibilbidea, berrogeita emezortzi kilometro, sortzireun eta berrogeita amar metroko desnibelarekin. Eta kanta, ibilbidea, larrogeita ama bost kilometro e mila zazpireun metroko desnibelarekin. Orduan, ibilbideak xaratik hasiko dira, urriaren emezortzean goizeko bederatzietan, Azkaine, Senpere, Espeleta, Itxasu, Bidarra, Legare, Pinodieta, Zualmendi, San Ineazotik pastuko zarete bizikletaz. Izena intzinetik eman dezakezue Eloazo plataforman online ikastolaren urrian, edo zuzenki posible izanen da ere xaran bertan urriaren emezortzean goizeko sortietan.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta gure emengo magazinan pilotan zer berri den Jean-Noël Landaburredi galdetuko diogu. Bihotzkolpean pesta errikoi edera epatuko dizuet, larun bat eta egandean Azkainen iraganen den pastore lori. Baina lehenik, handi dualde, gurekin.

0: esker. Lehenik adiskideak Georges Brassens gogoan handi du alderekin. Astartia dugu, orduan bai, pilota aipa dezagun zurekin, Jean-Noël Landaburu, esku pilotako lehendakari azira, egunon Jean-Noël?
1: Egunon txexelita, entzune guzier.
0: Bon, aktualitatean, amaturren txapelketa, astekotan dugu?
1: Bai, eta eskualeri guzian, trinketak ari dira, eta berriz klaskaka, pilotaren klaskaren ahitzen, txapelgoa amaturren ahasia da, eta gaztena, eta badira talde bizikiederak, eta txapelgoa luzia da, gogorra izanen da, eta hortarik jaliko dira beraz txapeldunak, minan biba denak zelana egiten duten eskolegi guzian, eta pilota horren biziarazteko.
0: Bai, joan den hastean, Mila Frangan, eskulari pro lehiaketa baginuen, Jean-Noël?
1: Ba, Mila Frangan bazen eskularia lehiaketako finalak, digestu biziki aipatuko, eta eskolariko lehendakaria gizonarek eskopilota ez du presentatu hangin erelarik, eta enetako ere partikulazki hanintzan, eta ez du hitzik erran hanintzela, denendako erran nuhiz bat, eta guetako fitxik, eta beraz nik ez dut errespeturiko gaiten ahal gizon horren dako. Hameste urte elgarrekin lanian ari ginela, hameste urte izan dain birazka, izan dain buzbruka, eta beti hor izan gira, hake gaitzeko lan egiten du bere elekioan, guke ere beti laguntzen ginuen, hor izan ez, pilotekin, laguntzen soseekin, eta hor undaguntan, ez du errespetuik bateguetako, ez du hiz bateran, eta kanpoi hori egitu kasik, eta hori hala, itxusi da, eta nik izoren dako, ba, arrunkesuniz.
0: Bon, ara, horiek eranak. Errazu, garazin iztarien kopa atzo bagenuen, baina nire, Europatik, diende hainitz, Doni Bane garazin.
1: Bai, hoi plazerekin, eta, bon, enekin eta aldatu eginen eta akomatu eginen zumbitekin. Eta lehenik, suizatik jenira gizona andana batzu, eta gizon eta emazte, hoita bos baba ziren, eta bi horren ez esplikatu dugu nola zen, trinketeko moldia, nola zin pilotak, nola zin eta takoa nola preparatzen ziren, eta jokarazi ditugu, bizten da ez eskupilotarekin, baina palantxaz eta pilota goxoatzekin, eta dena luriatu eta izan dira, eta biba horiek gure eta pilota nahi zuten ezagutu, eta gero partida segitu dute. Eta hartari lan da, jendira beste ameste, horik Belgikatik jendira, hor dena pilotaria ziren, han Belgiken hartzen dira, ala balpelota, hori bertze pilota moldea da, eta eskulari batekin hartzen dira, eta pilota gogor batekin, minan arruntikia, eta ez dia muruatik kontra hartzen, minan hemen bota luzien bezala, edo luzien bezala, abertzen bisen, eta hori lehene izan dira hemen, eta frantziane nortian bizida pilota hoi, eta horike, eta segitu dute, eta heldu dira, zomitu urtez, eta hori kine ere, memento goxoa pastu dugu.
0: Bai, aurrak ere baziren?
1: Bai, aurrak hor gomitatia ginen duen eta errekart eskolako donapaleokoak bitziren eta aitzen partida nahi zanarrazi ditugu. Hanite dute gaitzeko lana eskopilotaren alde eta horiekina beti urte guziez eta urte guziana elgarrekin mitzatzen gira. Profesora bat ituzte eta maite dutena biziki pilotan eta laguntzen, eta hor biziki konten gira horiekin eta jende nahi txinean erakustiak gaztiak ari ziren itzin partidan, hor bat ziren eta jamos tamasi urtekoak eskolegi guzitik, eta biziki pilota ongi ari ziren eta jendia loriatua.
0: Na.
1: Gero partida handia ari zen, final laudenetako, Peiolaritxea eta Arraimo Rio ari ziren eta Eneko Maiz eta Aitor aldu ziren bisemisa. Hor Peiolaritxea orten indu pumpa gaitza goiti, hor trinketeko nagusi izan da aixe, eta irabazidu partida behoi eta hoita bat.
0: Beraz, ara, hoi iztarien kopan, jende hainitz, gaztiak eta Suizatik eta Belgikatik ere bai pilotazaleak zuekin, eskupilotarekin, batera. Ba, ginen dugu pausa bat musikan eta Mariniel historia bat entzunen dugu, Jose Miguelen batela hori, la jodedera taldearekin, eta pilota aipatzen segitzen dugu zurekin, Jean-Noël Landaburu.

0: Hala, esku pilota aipatzen dugu zurekin Jean-Noël Landabur eta badira itzorduak hasteko makean lehiaketa dugu.
1: Bai, heldu den ortzegunean hasten da makean, joko berri moldean, bi finalerdi izan dira, horsek eta erdita egoiti, Ugaitze Elizalde eta Aito Jalnutzin, eta Bixemix Mikel Erreketxea eta Peio Gixan dut. Eta hartari landa gero, Juren Mariluz eta Iker Ekalde, eta Bixemix Eneko Maiz eta Arrai Morio. Eta bon hor finala makean, heldu den igandean, goizundarian, jamekontan.
0: Bai, beste itzordu bat haste buru untan, eta itzordu handia, atzo diadanik aipatu genuen hemengo magazinan, aldudeko ibarreko ate idekeak dira, eta horrela, larun batean, alfaroinean pilota izanen dugu.
1: Ba, eta horre urte guziez, perkain elkartearekin hartzen gira esku pilota, itendu muntatzen dugu partida, eta inahala ederena, eta biba perkainek ikitute gaitzeko lana, ehan lekuan, gazten alde, gazteak ehola atxikitzen duzte, udane itentuzte izan dain pilotan, eta gazten duzte lasterka, gazten duzte hierika, gazten duzte futbolian, eta gaitzeko lana ite dute, eta biba heek, eta guri xokuan inahala laguntzen ditugu. Eta hori zanen dira heldu dela matiana. Beraz, Iker Espinal eta Julen Mariluz hariko dira. Eta Bixemix Larretxea eta Unai Etxeberri.
0: Ontsa da hori aldu den eta biztana pesta aldu den ateidikiak bailarumat eta igandean izanen dira. Errazu beste leku bat aipatu behar dugu edo klub bat atzari hori zuraiden eta horiek lan handia iten dute pilotaren alde azken berrogeita hamar urte hauetan.
1: Bai, horre peste inen dute, hor leheno gunik ezautut eta Alex Erbitik eta haren haurak guai eta segitzen dute. Erenai da zerenai pilotari jali dituztela, izan dain Larretxea, izan dain Retegi, izan dain Bertzeuai Larretxeat Gaztia, eta izan dira hor pilotari andana batzu, han jaritzen dute, gaitzeko lan egite dute, eta pilotaren alde, eta hor inenduzte partidak izanen da, eta hor zilalian eta igandean, eta biba horiek egiten duten lanaren pilotaren alde.
0: Bai, eta heldu den astelehenean, itzordua, biztan da, garazien hori klasikoa da.
1: Bai, hori izanen dira hori aitzin partida eta gero, Juren Mariluz eta Iker Ekalde hariko dira, Ugaitze Elizalde eta Peio Gixan duten Bixemix.
0: Bo, ontsa, ara itzorduak badira. Gure herrietan joan gaitezen trinketetara, gure pilotarien sustengatzera eta pilota sustengatzera. Milesko handi bat gurekin egonik Jean-Noël Landabur eta Asteon Pasa?
1: Bai, gisa bera eta helduen aste azarte jinko nahi badu.

Afrikun talia eserezko irria eta Afrikun konzertuan hariko zauku Lugaman azaruaren seian ostiralarekin. Lugama ospatuko da azaruaren 6-7 eta 8 eta laguntzaile izan nahi baduzue. Lugama.org webgunean esetasun guziak ditutzue. Eta panda handia aipatu eta potiokak orain aktualitatean ditugu azkainen asteburuntan pastore lore ospatuko da biegunez larumat eta igandean, ba larumatean lehenik hainitz animazio proposatuko da arratsaldeko bostetan izanen da lehenik larungo bioanistasunaren aurkezpena eta untzen askatzea egalaldia kartearekin izanen da ere eskolako aurren marrazki lehiaketako sari banaketa pilota, pampiladus trofeoa diokatuko da eta gero hartzainen afaria izanen da Cornelio Cantus taldeak alaiturik hori larumatan, baina pastore loren egun nagusia igandea izanen dugu horrearen 11 hor potiokak menditik diautsiko baitira hori da itzordu handia eta bai potioka horiek agertzen dira biltzen dituzte goizean lagun kaskoan eta gero goizean bildu eta eramaiten dituzte badira zaldunak, badira ara joaldunak, tamborrada musika eta dantzak eta eramaiten dituzte potiokak azkaingo erriraino egun osoan bada ere bai tokiko ekoizleen

0: une radio, une appli au cœur du Pays Basque, ici Pays Basque.
1: Excellente soirée, soyez les bienvenus, il est tout juste 19h. Tout de suite, la rediffusion du Mag en Basque avec Chéchi Lifoy.
0: Ici Euskaleri
2: et Mengo Magazina.
0: Chéchi Lifoy.
3: Agur, agur, eta ongi etorri emengo magazineda. Espeletan, gazteluaren gibilean ibiltzen bazarete. Alako kiosko bat ikusiko duzue eta hor Armand David biologistaren eta naturalistaren historia aipatzen duen kaiola ikusiko duzue. Armand David bai zientzialari espeletar ospetsua 1896an sortu zen. Txinan luzaz ibilia zen, landare eta animale handian abat bildu deskribitu zituen horien artean panda handia. Armand Daviden sortzearen 200. Urtea ospatzeko, Armand Daviden lagunak elkarteak ospakizunak antolatzen ditu, bihartik igandera, eta horien aipatzeko gurekin zaitugu, Panpidi Razar, egunan?
4: Egunon txixili, egunon entzuleak.
3: Ba, milesker gurekin egonik, Panpi. Armand David apesazen, zoologo, botanista handia, Txinan biziki ezaguna da, eta justuki Txina eta espeletaren arteko lotura azkarrak badira, zein diren espikatuko diguzu, eta ikusiko dugu zurekin ere bihartik igandera espeletan Armand Davinen omenez, ze antolatzen duzuen. Hemengo magazinan bestalde pilotaz hariko gara Jean-Noël Landaburekin eta bihotz kolpean, azkainan asteburuan iraganen den pastore lore badugu, itzordu airitzekin hor ere bai. Panpidi Razar, Armand Daviden lagunak elkarteko kidea zira, eta justuki espeletan Armand David pertsonai famatua da, 1896an sortu zen, orain dela 200 urte, baina azken finean gizon hori ez dugu, baita ezpada ongi ezagutzen orduan, nor zen Armand David apesori?
4: Apesori zen espeletako medikuaren txenea, eta ez bakarrik medikua, baina espeletako osapezaren txenea. Apez bilakatu zen, pastu zituen bere lehen urteak italian erakasle bezala, eta gero hor, zientifiko batek, Edwards jaunak, Pariseko historio eta Museum d'Histoire Naturelle delakoaren nagusi zenak.
3: Nahi.
4: Gadin zuen laguntza, misioneari batzueri, ja, joait, berzutela laguntza bat, pixka bat, Azi eskolde hori, eta pixka bat, eta miatzeko.
3: Nahi.
4: Eta basuen, nahi hori basuen, tipitatik erretetzen ez zola mundua zabalean ibili, eta berak, bere adostu zuen eta misio hori, eta joan zen. Han pastu zituen, egin zituen hiru bidaia.
3: Txinarat.
4: Bakarrik txina eskoldean. Eta gero, egin zituen hiru bidaia, eta 12 urte egon zenan. Horretarat, 12 urte.
3: Mm-hmm.
4: Eta gero, ia da, usua ipatzen dugu panda, aipatzen dugu ere oreina, Armand Daviden oreina, izierri famatua dena, horrek ere badu historio bat aski azkarra, baina milaka eta milaka gauza deskrubitu ditu zientifikoki, han ezagutuak ziren, baina etzen zientifikoki beste ezagutzarik.
3: Nein. Egia da, emezortzigarren mendean, argien mende hoietaik, hainitz, zientzia hainitz nagusitu zela, eta ikertzen zituzten landare eta harri eta animale guziak, orduan zientifikoki justuki deskribatzen ziren, alors, hemen egin zuten, zientzialari batzuek, baina gero munduan bazen hor esploratzeko gune handia, eta Txina, munduaren bestaldean, arrunde ezberdina, eta hor landarean hainitz eta animale hainitz
4: atxeman zituen. Iru mila landare, badira iru mila landare, bostu da, amar mila, behatzi mila, eta zakezuan bat animale mota ezberdin, badira gero ere xoriak, badira 2000 xori,
3: Zoriak ongi zautzen zituen Armand David apesaka.
4: Eta gero badira gauza batzu aski

0: Margariak, garai hortan, etzen grabatzeko tresnarik.
1: Ez.
0: Eta berak, hartzen zituen, xistuka, eta imitetzen zituen, edo entxeatzen, zen xorien
1: uio horiek
0: kantuak, pixka bat, eta musika nota batzu bezala, idatzen zituen, eta argi-argida, nola, guai hemen, edo zoinek bere mugiko jarekin grabatzen ditu zetanek gauza, argazki, soinu, dena, gara jartan, etzen egiten. Egiten ziren marazkiak, egiten ziren xistuka, la, zerbait berri bazelarik, egiten ziren, gara jarteko moldean.
1: Batzutan ere animalia kontserbatzen zuten, ara, eta tratatzen zuten atxikitzeko musee de l'histoire
0: naturelle
1: Parisen adibidez bat dira initz. Eta mementu batez, Armand David Apesuri txinan ibiltzen zelaik hiru espedizio desberdin egin zituen, eskualde desberdinetan mendietan, txina erdiko mendietan ibilizen, eta hor ikusi zuen zerbait ez ezagun. Eta lehenik ikusi zuen larru bat zuri tabeltza.
0: Hori da. Ikusi zituen iztari batzu sartzen, egun batez, hor zen dengxigu bere eliza horretan zen, da ikusi zituen iztari batzu pasatzen, alako larru batzuken, zuri tabeltza larru batzu, eta bitxatxe eman zuen, eta galdin zakoten, ja, ekertzen altzuten, larru horien animalia sortzen, eta ekerri zuten, baina hilik, lehenik hilik ekerri zakoten.
1: Bai.
0: Eta berak uartu zen, uartu zen, bazuela hartzaren ite, mehetzela ras hartz bat bezala. Eta hor, eta ekerri zakoten, hilik, galdegin zuen ukaitia bat bizirik, ukan zuen, berak egiten du, aski...
1: Komplikatua izan zen.
0: Tiadalik
1: ez ziren hain itzere behar da.
0: Eta gero horiek etzuten ulertzen ere zertako berzuten bizilik atxiki animali iztarik ziren. Eta gero lortu zuen, mehero gertatu zena gero, nahi zuen, atxiki zuen zonbait denboraz berei eliza hortan, pentsatuz, igortzen alko zuela, frantzierat, pariserat. Baina gero animalia hiltzen. Eta iurri zuen, eta animali hori beti paixen da, beti ikusten alda, badakit Bixente hemen...
1: Bixente Urrinion duan da ikustera.
0: Eta ikusten du, eta beti handa, gana edo, eta hartzurek, panda horrek, baditu, egun taberroita zonbait urte, eta beti handa...
1: Egun taberroita amar urte, deskribitua, eta egin zuela Armand David Apesak, eta panda hartz suri beltz horri esker, egia da, espeleta eta txinarekin loturak badirela gaur egun. Zupanpi iru aldiz txinara joan zara espeletar batzuekin, hori kondatu behar diguzu, zen eta egia da, Armand Davidek azken finean espedizioak egin zituen meretzigarren mendean, baina ondotik historia hori luzatzen da espeletan. Zer den nola, ba hori istantean kondatuko diguzu, Pampi dirazar, kure gomita zara, hemengo magazinan.

0: Laukola pilo eta xune gurekin ici Irratian.
1: Ici Euskal Herri.
2: Emengo Magazina.
0: Eta gaur mundua aipatzen dugu, espeletar batek munduko itzulia handi bat egin zuen, txinaraino joan zen, orain dela berreun urte, kasik edo eunta berroita amar urte. Armand David, 1826an espeletan sortu zen. Pampir Irazar, kondatu diguzu, zientzialari hori, botanista, zoologo hori, ibilizela txinan. Eunka edo milaka landare animale deskribitu zituen, emeletzigarren mendean, eta animale horien artean panda hartz handi hori, suri beltza. Eta egia da, bada azparnen Armand David laborantza liceoa, orduan lotua da. Baina hemen ez bada biziki ezagutua Armand David txinan da izar handi bat, da star handi bat, super famatua da eta mirestua eta zinez norbaida Armand David txinan.
3: Hori da, badu fama, panda bilatu delakotz, pixka bat, Txinaren simbolo bat.
0: Bai.
3: Eta han ibiltzen gilarik, badira alako, bada irri bat, hor dentsigu irizaren inguruk hori, kasik ana ipatzen dute, Armand Daviden erria baliz bezala. Eta nola erran, bitxikeria da bere sorterian, gutiago ezagutua dela. Haipatu duzu azparneko liceoa, espeletan berian, dola berrikitan ezagutua izan da Armand David. Hor, harreman batzu sortu baitira 2000-garen urtean, 2000 urtean.
0: Handiedara edu lehengo auzapezarekin.
3: Hori da. Xinan ospatu zuten, handik etorri baita, historia beti handik hasten da, 2000 urtean, nahi ukan dute ospatu, Armand Daviden hiltzearen 100 urteak.
0: Nahi.
3: 1900 urtean hila zen, eta 2000. Eta hor, handiedara edu, espeletako auzapeza zen, eta deitok izan ziren, nahi zuten joan. Eta hor, lehen aldikotz, ogoi bat espeletar joan ziren adat,
0: Txinarat.
3: Eta han zerbait, nola, harreman bat sortu zen, Sun Kien jaunarekin, hango autetxizena, jahan erriko autetxizena, eta handiedara edun artean. Eta harreman aski indar bat, lagun bilakatu ziren, eta hor sortu da, ganezake, harreman hori. Eta gero geroztik, azken 26 urte hauetan, izan dira hainbat, sentsu batean ero bestean, bidai, izan dira bos bidai espretatik, Zixuan eskualderat, eta handik ere, hiru bidai izan dira, pastu dira hemen eta espeletan, Baionan, eskolegian, orientzat ez dute, du dira Europarat, ez dira ez eskolegirat, ez frantzirat, du dira Europarat,
0: bai.
3: Handik ikusita da, ara.
0: Bai.
3: Bainan, deitzen gituzte, Europako minoria bat, eskualdunak gira minoria bat, ora, dira esinatagen itzak, ora dira, ora.
0: Bai.
3: Eta, ara, minio, nik egen ezake, nik enuen zautzen, izan da naiz, hiru aldizan, eta da, ez da, da Xina barnik aldea, Sichuan eskualde hori.
0: Ah, menditsua da.
3: Menditsua da, lehen eta, guai, bauxin deitzen dute, me hain zin zen Mopin eskualdea, eta zen Eki Tibeko eskualde bat zen.
0: Mm-hmm.
3: Eta hor badira, hango anbizien diren jendeak, motaz tibetiarrak dira, bada alako giro berezi bat, ganezake, mendi giro bat, Eliz hori dentsigu eliza da egurrezko eliza bat, xinatar moduan egina, baina da egiazko eliza. Eta da, eliza bakarra ez dena barretoa izan, eta...
0: Nahi, kontserbatua da, babestua,
3: hori da. Eta nahi lukete bilakarazi, leku simboliko bat, hor pandaren inguruan, histori hori, munduaren zer zabaltzeko.
0: Eta badakigu, gaur egun, panda hori, panda handi hori, hartz xuri beltz hori, ez da runt hartza, baina hartz familiako bat, hartz mota bat, desagertzeko zorian dela, eta txinan hainitz egiten dute panda hori atxikitzeko, erriaren tximuloa baita, erran duzun bezala, eta Armand David preziatzen dute, baina espeletarekin den lotura hori esker, zurean zira txinan, orduan, pandak ikusi ditutzu zuka?
3: Bai, urbiletik, hori ez da deneli ikerria. Jakin behar da, 2000 urtean jontzilelik, ez zuten ez bakarrik urtsi, me onki zuten ere. Zuten, boi debekatu da. Ezin da, eritasun ulertzen alda, nola iziari zaintzen duten, gukukan dugu xantza, aski urbiletik ikustea. Izan dira ere, bi hartza batek espeleta izena zuena, eta besteak David. Etxegarai kardinala eta handiedarri du jontzilelik 2002 urtean, hor, simbolo gisa, bi hartz tipiri eman ziuzken, bi izan horik espeleta eta David izenak.
0: Orduan, hiru aldiz joan zira txinara, espeletarrek bos bida eurotarat egin dituzue txinara ino, bainan, hor delegazio bat izanen dugu egun hauetan espeletan, txinatik eturria, justuki Armand Daviden sortzearen 200 urte hoiek markatuko baitituzue bihartik igandera, eta karia hortarat espeletar ospetsu horren bizia pixkata ipatuko da, eta txinatik bisita izanen dugu, zepastu Kodan biartik igandera espeletan hori erraren diguzu, baleenik kantu goxo bat entzuten dugu kantu erikoia Imanolekin.

0: Imanol, otseder horrekin maitiak galdegin zautan. Panda handia, ba segur denek ikusten duzue, panda bat zer den, da hartz bat, xuri beltza, badu buru xuria, belarriak beltz, begiak beltz, patak beltz, eta ezaguna da mundu osoan. Baina lehen aldikotz deskribitu zuena, zientifikoki, ezperitarra zen, Armand David apesa, ibilizen txinan, orain dela eunta berrogeita hamar urte, eta panda munduari ezagutarazi zion, eta gaur egun egia da, hartz hori, panda hori, txinaren simboloa da, bada pandaren diplomazia ere, hor joan den hastean, irailaren ogeita zazpian, bi panda handi joan dira Atlantako zoorat, estatu batuetara, bada ping-ping, eta bada fushuang, ara, eta hamar urtez egonen dira estatu batuetan, ara, batzutan akordioak eiteko panda bat baliatzen da. Errazu, apampidirazar, zuek ezpedetan Armand Daviden lagunak elkartearekin, Armand Daviden lan hori, bizi hori ezagutarazien nahi duzue, oman, urtan zer zeiten duzue, edo nola ibiltzen zarete zuek.
1: Ez gira, momentuz, eta panda baten galditzen ari. Gero, etoriko daigun batez, momentukoz.
0: Ikusiko, bi behar dira gainera aligusiz.
1: Bambu darako arbol txuri behar dira, ez ditugu mentuz ezpietan. Ez. Bon, apart, hor, biartik goiti, bez, eta antolatu dugu erakusketa bat, hor, eta jauregiaren, bigarren eta estaian. Eta hor, baginuen edanik eta erakusketa tipi bat, mi hor, berreun horien ospatzeko, egin dugu alde handiago bat, eta hor ongi, xetasungi jo emanez, bere bideiari buruz, eta hori guziak.
0: Aurkiguntza handiak, ere bai, agertu.
1: Eta gero atseman ditugu, bere karneta batzu, eta izan gira Parisen, eta handik erritugu, eta xetasungi gehiago, eta nahi ukan dugu zerbait erakus toki bat egitea, aski zen baino bekiago.
0: Ordoan hori izanen da, biar tigoiti ezpeetako jauregian, baina egonen da.
1: Biar da piskat inaugurazionia, bidiketzia, hori eta piskat bat, ara, berbaita markatu, horregina. Gero, dekia izanen da, deniri, urririk, eta edo zenek ikustanako du.
0: Bai.
1: Gero hor, ortze unian bez, eta delegazionia, sinatar delegazionia arribatzen da ezpeletan.
0: Nahi.
1: Eta hor bada recepzione bat, me ofiziala biskapaterriko
0: itxera. Son bat diende izanen da.
1: Izanen dira, ogoi lagun, eta horietan, zon kien jauna, eta dula hoi urte.
0: Handiedarai durekin lagun egintzen
1: son hori. Bari da. Eta ara, ortze alian, gero badira, dauza desberdin batzu, errezibituak izanen gira, kontseilu horrokorea, horrokorean, barkatu, eskual museoa, Baionako eskual museoa ikusten dugu, eta gero bereziki atxaldeko bostak eterditan kanboko zinema gelan lehen aldikoz, avant premier delako gara, da Armand Davidi buruzko filma bat, eta hor aurkeztua izanen da lehen aldikoz gela betia da, ez da gehiago lekurik, baina izanen dira ondotik beste
0: emanaldi batzu
1: hori da, ari gira antolatzen.
0: From the Pyrenees to Dawa Genza.
1: Hori da, Dawa Genza pandak bizi diren
0: leku hartarat,
1: mendiak dira. Pirene alde batetik, eta Gantza da, eta Xinako
0: pandaren egia mendi horiek.
1: Mopin garaian, hori da. Eta hortik, eta gero. Larun batean, gero, da gauza egun berezi bat ezpeletan, eguerdi irian, hor jauregiaren gibelean, egunta berroit pandaren atxemaitearen monumentu horren ondoan, izanen da, simbolikoki, landare baten, budleia baten landatzea, eta hor bilduko dira, Xinan izan diren ezpeletar guziak, eta Xinatar horiekin. Hori da, nola...
0: Sichuanen bada biper bat, biper landare bat, emaiten alduzue, ezpeletako bipera, Sichuaneko bipera, baduzue beste pundu bat amankumun.
1: Baina badira, zer nahi, bipera, eta jakin behar da, hortzial egoizian ere, akira ustaitzen, bada Sichuanekoa dutia ustaitzen adatu dena, eta horiek ere pastoko gira handik, ikusteko, iduriruke, lura,
0: klima,
1: eta egoizia berdintxoak direla,
0: ados.
1: Eta donc
0: behar bat pandak egun batez izan inditu.
1: Izaten aldira. Eta gero itzordu nagusi bat da, larun bat aratxean, patronaz gelan, korontzi taldeak emanen du bere emanaldia, hor mundua dantzan, eta hor sartu dugu eta programazio hortan, Espeleta, China, machin, mundua idei hori buruz dantzan, eta sinatar batzu hor gelitzen dira, ikusteko erde zer den eta eskoleko giro hori. Eta anotaki, berbada, erakuskizun hori, eskaini izaten aliko da, dentsigu.
0: Zergaitik ez.
1: Hori
0: da, ideietan hori da. Eta egun batez bada musika, dantza ere.
1: Hori da, simbolikoki. Pratikatzea ongiteke.
0: Erran behar dugu, korrontzi, larun batean, espeletan, leku guti gelditzen dela, eloazon badirela. Bon, ara, hori da.
1: Guti dira, ernatu behar da.
0: Guti dira, ernatu behar da. Eta igandean ere, izanen da, oroitzapen neko meza, apesa baitzen, Armand David, ez da, antzi behar.
1: Eta meza horretara, etorregidera, eta akizetik, eta lazarista, azken lazaristak, bera Armand David lazarista zen, eta hor akizen direnak, usto bat edo duen ere, xerorak ere, badira, eta bereziki edo dira, eta hor erakutsik dugu, Armand Davidek eskaini zuen, bere erriko elizan, alako gurutze bat, gurutze eder bat, ez duguna, ez dena ikusten usaian, me hor, Meza demura agertuko dugu. Hori da.
0: Orduan, Armand David espeletako semea omenduko duzue, orain dela berreun urte sortu zen, eta txinan hainitz ibilizen hiru espedizione, landara hainitz, animale hainitz deskribitu zituen, eta panda handi famatu hori. Bizik ezaguna da txinan, eta bezuek Armand Daviden lagunak elkartearekin ezagutara zina eduzu ere hemen, orduan badira egun horiek, hemen diki gandera espeletan, eta gero beste proiektu bat badira kartoinetan?
1: Badira.
0: Bon, ikusiko.
1: Eta jendiak nabar edo gurekin gure elkartean sartu egiten dute, lasaiki.
0: Bon, untsa da, mileska handi bat Pampidirazar gurekin egonik eta misiolari botanista zoologo horren historia kondatu diguzu. Armand David zen hori eta korontzea aipatu dugu, larumatean espeetan izanen baitira, Ara, entzuten ditugu, ederki. Milesker Pampi.
1: Milesker Zuri.
0: Eta ongi pasa, txinako delegazione horrekin, espeletan, mementu guxoak partekatuko ditutzuen. Laistar arte.
1: Laistar arte, agur.
0: Adio, bai.

0: Korontzi taldearekin, korontzi espeletan, izanen duzue larumbat untan, patronaz gelan, azken lekuak dituzue eloazo plataforman, eta korontzi gomitatzen dute Armand David, zientzilariaren omentzeko egun oien karien.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Bale, txirindola, maite balin baduzue, bizikleta atzeraldiak, patarra behiti egin nahi bauzue, basarako ziklo rando handia zuen zat itzordu bikaina izanen da. Urriaren emezortzean, sarako olain ikastolak, bizikletaz bi ibilbide proposatuko ditu. Hor dago ibilbidea, 48 kilometro, 48 metroko desnibelarekin. Eta kanta, ibilbidea, 85 kilometro, 1700 metroko desnibelarekin. Orduan, ibilbideak xaratik hasiko dira, urriaren 18 goizeko 9etan, Azkaine, Senpere, Espeleta, Itxasu, Bidarrai, Legare, Pinodieta, Zualmendi, San Ineazotik pastuko zarete bizikletaz. Izena intzinetik eman dezakezue Eloazo plataforman, online ikastolaren urrian, edo zuzenki posible izanen da ere xaran bertan, urriaren 18 goizeko 8etan.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta gure mengo magazinan pilotan zer berri den Jean-Noël Landaburredi galdetuko diogu. Bihotzkolpean pesta errikoi edera epatuko dizuet, larun bat eta egandean Azkainen iraganen den pastore lori. Baina lehenik, handi du alde, gurekin.

0: Milesker.
1: Lehenik adiskideak Georges Brassens gogoan handi dualderekin. Tartia dugu, orduan bai pilota aipa dezagun zurekin Jean-Noël Landabur eskupilotako lehendakaria zira egunon Jean-Noël?
2: Egunon txeselita entzule guzier.
1: Bon, aktualitatean amaturren txapelketa astekotan dugu?
2: Bai, eta eskualeri guzian trinketak ari dira eta berriz klaskaka pilotaren klaskaren ahitzen, txapelgoa amaturren ahasia da, eta gaztena eta badira talde bizikiederak eta txapelgoa luzia da, gogorra izanen da, eta hortarik jaliko dira beraz txapeldunak, benen biba denak zelana egiten duten eskolegi guzian eta pilota horren biziarazteko.
1: Bai, joan den hastean Mila Frangan eskulari pro lehiaketa baginuen, Jean-Noël?
2: Ba, Mila Frangan bazen eskularia lehiaketako finalak, Digestu biziki aipatuko eta eskolariko lehendakaria gizonarek eskopilota ez du presentatu hangen erelarik eta enetako ere partikulazki hanintzan eta ez du hitzik erran hanintzela denendako errandu hizbat eta guetako fitxik eta beraz nik ez dut errespeturiko gaiten ahal gizon horren dako hameste urte elgarrekin lanian ari ginela hameste urte izan dain birazka izan dain buzbruka eta beti hor izan gira hake gaitzeko lan egiten du bere elekioan guke ere beti laguntzen ginuen hor izan ez pilotekin laguntzen soseekin eta hor undaguntana ez du errespetuik bateguetako ez du hizbatean eta kanpoi hori egitu kasik eta hori hala, itxusi da eta nik izoren dako ba, ahunkesuniz.
1: Bon, ara, horiek eganaka. Errazu, garazin iztarien kopa atzo bagenuen, baina nire Europatik diende hainitz doni bane garazin.
2: Bai, hoi plazerekin eta bon, enekin eta aldatu eginen eta akomatu eginen somitekin. Eta lehenik, Suizatik jenira gizona andana batzu, eta gizon eta emazte, hoita bos baba ziren, eta bi horrenez esplikatu dugu nola zen, trinketeko moldia, nola zin pilotak, nola zin eta takoa nola preparatzen ziren, eta jokarazi ditugu, bizten da ez eskupilotarekin, baina palantxaz eta pilota goxoatzekin, eta dena loriatu eta izan dira, eta biba horiek gure eta pilota nahi zuten ezagutu, eta gero partida segitu dute. Eta hartari landa, jendira beste ameste, horik Belgikatik jendira, hor dena pilotaria ziren, han Belgikan hartzen dira, ala bal pelota, hori bertze pilota moldea da, eta eskulari batekin hartzen dira, eta pilota gogor batekin, minan arruntikia, eta ez dia muruatik kontra hartzen, minan hemen bota luzien bezala, edo luzien bezala, abertzen bisen, eta hori lehene izan dira hemen, eta frantziane nortian bizida pilota hoi, eta horike, eta segitu dute, eta heldu dira, somit urtez, eta hori kine ere, memento goxoa pastu dugu.
1: Nahi, aurrak ere baziren?
2: Bai, aurrak hori gomitatia ginen duen eta errekart eskolako donapaleokoak bitziren eta aitzen partida nahi zanarrazi ditugu. Hanite dute gaitzeko lana eskopilotaren alde eta horiekina beti urte guziez eta urte guzian elgarrekin mitzatzen gira. Profesora bat ituzte eta maite dutena biziki pilotan eta laguntzen eta hor biziki kontekira horiekin eta jende nahi txinean erakustiak gaztiak ari ziren itzin partidan hor bat ziren eta jamos tamasi urtekoak eskolegi guzitik eta biziki pilota ongi ari ziren eta jendea loriatua.
1: Na.
2: Gero partida handia ari zen final laurdenetako. Hor, Peio Larretxea eta Arraimo Rio, ari ziren eta Eneko Maiz eta Aito galdu ziren bisemisa. Hor, Peio Larretxea orten indu pumpa gaitza goiti, hor, trinketeko nagusi izan da aixe, eta irabazi du partida behoi eta hoita bat.
1: Beraz, ara, oi iztarien kopan, jende hainitz, gaztiak eta Suizatik eta Belgikatik ere bai pilotazaleak zuekin, eskupilotarekin, batera. Ba, ginen dugu pausa bat musikan eta Mariniel historia bat entzunen dugu, Jose Miguelen batela hori, la jodedera taldearekin, eta pilota aipatzen segitzen dugu zurekin, Jean-Noël Landabur.

0: Hala, esku pilota aipatzen dugu zurekin Jean-Noël Landabur eta badira itzorduak hasteko makean lehiaketa dugu.
1: Bai, helu den ortsegunean hasten da makean, joko berri moldean, bi finalerdi izan dira, horsek eta goiti, Ugaitz Elizalde eta Aito Jalduntzin, eta Bixemix Mikel Arreketxea eta Peio Gixandut. Eta hartari landa gero, Juren Mariluz eta Ikerre Kalde, eta Bixemix Eneko Maiz eta Arrai Morio. Eta bon hor finala makean, helu den igandean, goizundarian, jamekontan.
0: Bai, beste itzordu bat haste buru untan, eta itzordu handia, atzo diadanik aipatu genuen hemengo magazinan, aldudeko ibarreko ate idekeak dira, eta horrela, larun batean, alfaroenean pilota izanen dugu.
1: Ba, eta horre urte guziez, perkain elkartearekin hartzen gira esku pilota, iten dugu muntatzen dugu partida, eta inahala ederena, eta biba perkainek ikitute gaitzeko lana, han lekuan, gazten alde, gazteak ehola atxikitzen duzte, udane iten duzte izan dain pilotan, eta gazten duzte lasterka, gazten duzte hierika, gazten duzte futbolian, eta gaitzeko lana itute, eta biba heek, eta guk kuri xokoan inahala laguntzen ditugu. Eta hori zanen dira heldu dela Matiana. Beraz, Iker Espinal eta Julen Mariluz hariko dira. Eta Bixemix Larretxea eta Unai Etxeberri.
0: Ontsa da hori aldu den eta biztana pesta aldu den ateidikiak bailarumat eta igandean izanen dira. Errazu beste leku bat aipatu behar dugu edo klub bat atzari hori zura eden eta horiek lan handia iten dute pilotaren alde azken berrogeita hamar urte hauetan.
1: Bai, horre peste inen dute hor leheno gunik ezautut eta Alex Erbitik eta haren haurak guai eta segitzen dute Ernahi pilotari jali dituztela, izan dain Larretxea, izan dain Retegi, izan dain Bertzeuai Larretxeat Gaztia, eta izan dira hor pilotari andana batzu, han jaritzen dute, gaitzeko lan egite dute, eta pilotaren alde, eta hor inenduzte partidak izanen da, eta hor zilalian eta igandean, eta biba horiek egiten dute lanaren pilotaren alde.
0: Nahi, eta eldu dara estereinan, itzordua, biztan da, garazien hori kasikoa da.
1: Bai, hori, izanen dira hori aitzin partida, eta gero Julen Mariluz eta Iker Kalde hariko dira, Ugaitz Elizalde eta Peio Gixanduten Bixemix.
0: Bo, ontsa, ara itzorduak badira. Gure herrietan joan gaitezen trinketetara, gure pilotarien sustengatzera eta pilota sustengatzera. Mileska handi bat gure kinegonik Jean-Noël Landabur eta Aston Pasa?
1: Bai, gisa bera eta helduen aste azarte jinko nahi badu.

Afrikun talia eserezko irria eta Afrikun konzertuan hariko zauku Lujaman azaruaren seian ostiralarekin. Lujama ospatuko da azaruaren 6-7 eta sortzean eta laguntzaile izan nahi baduzue. Lujama.org webgunean esetasun guziak ditutzue. Eta panda handia aipatu eta potiokak orain aktualitatean ditugu azkainen asteburuntan pastore lore ospatuko da biegunez larumat eta igandean, ba larumatean lehenik hainitz animazio proposatuko da arratsaldeko bostetan izanen da lehenik lahungo bioanistasunaren aurkezpena eta untzen askatzea egalaldia elkartearekin izanen da ere eskolako aurren marrazki lehiaketako sari banaketa pilota, Pampiladus trofeoa diokatuko da, eta gero hartzainen afaria, izanen da Cornelio Kantuz taldeak alaituriko hori larumatean, baian Pastore Loren egun nagusia igandea izanen dugu horrearen 11, hor potiokak menditik diautxiko baitira hori da itzordu handi-handia, eta bai, potioka horiek agertzen dira, biltzen dituzte goizean lagun kaskoan, eta gero goizean bildu eta eramaiten dituzte badira zaldunak, badira ara joaldunak, tamborrada, musika eta dantzak, eta eramaiten dituzte potiokak azkaingo erriraino. Egun osoan bada ere bai tokiko ekoizleen merkatua, badira animalian erakusketak, eta beraz ara potioken eltzea biziki ikusgarria da, eta iganda ratxaldean ere Dominik Larretxea trofeoa izanen da, hori da hartzain sakur txapelketa eta hori azkainen orduan Pastore Lore, bai, igande ontan eta izanen dugu, larumatetik hasiko da, eta potioka nagusia izanen da, biztan da, azkainen ongi etorriak izanen zarete, pesta biziki polita da, alaia, eta potiokak badira, biztan da, potiokak mendian.